Du lytter i øjeblikket til Rødovre-kanalen, som du kan finde på FM 105,9, eller også kan du tage det digitalt. Programmet, der kører, det hedder Musikmagasinet. Et program, der kommer vidt omkring i forskellige musikalske genrer. Og mit navn, det er Erling Fritz Franz. Og det var den kanadiske sanger, guitarist og komponist Bryan Adams. Vi hører det her med nummeret Back to You. Det er blevet tid til vores egen afdøde John Mogensen og sangen Mytteriet på HMS Bounty anno 1789.

Christian blev dømt in absentia. Hans liv blev en flugt over land og sø. Nogle blev frikendt, men højt i en mast klynget op, måtte tre mand dø. Thomas Burkitt, John Millward, Thomas Ellison,

Hedebølgen har ramt Danmark, og jeg håber, at du så sidder inde og lytter til Rødovre-kanalen. Nå, nu ved jeg ikke, hvad der skete her. Der er åbenbart et eller andet knæs. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg ved ikke, hvorfor den arter sig så mærkeligt. Men der er åbenbart noget galt med mikrofonen. Så vi tager noget musik i stedet for. Her kommer Gearing the Pacemakers. Og det var Dolly Parton, vi hørte først med My Tennessee Mountain Home.

Ja, det var et godt gammelt rock-KFA. Gene Vincent med Wear My Ring. Jeg håber ikke, at teknikken forsvinder igen. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Så vi kører hastigt videre med gode gamle Clifters. Desværre er Johnny Reimer jo ikke her mere. Men det forhindrer os ikke i at spille Twisting Patricia.

Ja, det var The Cliftons med Johnny Reimer i forgrunden og Twisting Patricia. Og jeg glemmer aldrig engang, at jeg skulle høre dem ude på bakken. Jeg kom godt nok 2 timer før, de skulle optræde, men jeg fik at vide, at man skal komme næsten 5 timer før for at få en plads. Et meget populært dansebane, det må man sige. Vi skal på countryscenen, og det er med en af mine egne favoritter. Han hedder Ricky Van Shelton. Og han kommer her med et nummer, der hedder Swing Upstream.

nu er du halvvejs inde i musikmagasinet. Nu vil jeg ikke være helt med mit bog igen. Tid. Der er åbenbart knæs. Okay, nu virker det vist. Men du er, som jeg sagde før, halvvejs inde i musikmagasinet. Erling Frit Frans sidder her i studiet og tager lidt vand for at holde den gående. Det er meget varmt. Heldigvis er der en ventilator, der lige kører rundt. Vi skal lytte til Status Quo og Caroline.

Ja, først der fik vi den engelske rockgruppes Status Quo med nummeret Caroline. Og her var den skotske folkesanger Stephen Quick, tidligere medlem af den opløste trio The McCallmans. Han gav os nummeret Bunch of Time.

Her var det så gruppen Wet Wet Wet, der havde taget det gamle Trucks-nummer Love is All Around på repertoireet. Det blev tid til smukke toner fra Simon og Garfunkel.

Du er i gang med at lytte til musikmagasinet på Rødovre-kanalen FM 105,9, eller også kan du tage os digitalt. Det var gode gamle Cat Stevens, som kom med Wild World. Cat Stevens, han har skiftet navn, han er konverteret til islam og hedder faktisk i dag Josef Islam. Vi skal videre med Village People.

Du lyttede her til The Village People, meget populær sang, YMCA. Det svarer nogenlunde til vores KFOM. Selv den amerikanske præsident, han dansede faktisk på en dag til nummeret. Den gode herr Trump. Så er det blevet tid til John Denver og en af hans mange skønne sange, nemlig Rocky Mountains High.

Efter en skønsang med John Denver, så fik vi her Eddie Cochran, amerikansk rockabilly-musiker, som var et stort navn i 50'erne, indtil 17. april 1960, hvor han desværre døde i en trafikulykke i London. Vi lyttede til hans Jenny, Jenny, Jenny.

Her hørte vi så den irske gruppe Granites gav os her The Fairy Man. Og så er det blevet tid til Billy Joel med An Innocent Man.

Efter Billy Joel, så fik vi her det engelske rockband The Animals. De hentede inspiration fra den amerikanske bluesmusik, blandt andet fra John Lee Hooker. Nummeret vi fik var som en Bright Light Big City. Og nu er der cirka 20 minutter tilbage af musikmagasinet, så jeg håber, du holder ved. Der er lidt musik endnu. Her kommer der noget kontramusik.

0: først. Først. Hallo, hallo. Ja, nu er den helt. Nu er den helt død.
1: Ja, nu er den helt død. Ja, den her er helt død.
0: Nå, okay. Jeg kan bare ikke. Først hørte vi Tina Turner, som desværre ikke er her mere. Vi fik et af hendes mange hits, Private Dancer. Derefter var der danske Tim Christensen med Superior. Ja, det var så alt her fra Musikmagasinet. Jeg, Erling Fritz Frans, siger tak for i dag. Og jeg er klar igen om nogle uger. Og det bliver Danny Gatton, der slutter udsendelsen med Funky Mama.

Og vi siger mange tak til Erling Fritz Frandt for 2 timers musikmagasinet og for at være stand-in for Frank Søvlebæk, som jo er på Copenhagen i dag. Hotter than hell, ja, den skulle man have spillet. Men nu er det tid til Rock World med undertegnet Morten Christiansen i de sidste 2 timer i dag.

rigtig hjertelig velkommen til Rock World. Programmet, der tager Fireball fra mandagen lige et skridt videre, og tager et koncept op, som vi så kører gennemgående gennem hele udsendelsen. Og hvis man er til rock her, så er den festival, der var i sidste uge, nemlig Festegnen, absolut ikke noget for en. Det var jo den, der tidligere hed Vi Elsker, og Vi Elsker 90'erne og alt sådan noget. Så derfor så har jeg besluttet mig for, at temaet i dag skal være Vi Hader 90'erne. 90'erne var et frygteligt årti. Ja, sådan mere eller mindre. Det kommer an på, hvornår man tager i betragtning, og tiden egentlig begyndte. Og hvornår den frygtelige musik begyndte. For 1990 til 91 og så videre. Det hører jo også med til 90'erne. Og dengang var der absolut intet galt. Det fortæller vi mere om efter et lille, hæftigt indledningsnummer.

Lige 1990, der fylder yours truly 22 år på min fødselsdag, som jeg lige så godt kan afsløre, er den 5. november. For det kan I jo finde ud af, når jeg nævner næste. Men der spiller Iron Maiden og Anthrax i KB-hallen. En ny vinylplade i TP Musikmarked, den koster jo bare, som skrevet, 79,5. Og det benyttede jeg mig flittigt af i 1990.

En af de vildeste dage var, da jeg kom hjem med 4 plader på samme udgivelsesdag. Datoen kan jeg ikke lige huske, men det var denne her. Judas Priest's Painkiller, det var Megadeth, Rust in Peace, det var Slayer, Seasons in the Abyss, og det var Testament, Souls of Black. Vabe har hvilken høst. Ja, der blev købt det ganske flittigt ind i 1990, og alt var på det tidspunkt jo stadig fryd og gammel. Men op igennem årtiet skulle musikscenen jo så ændre sig temmelig dramatisk. Vi blev diverteret med grunge, britpop, jeg bliver allerede træt. Forfærdelig periode. Men var 90'erne nu så frygtelig igen? Der kom stadig fede ting, og det er nogle af de ting, vi tager fat i. Og så, så kigger vi lige tilbage på, hvad det var, man skulle undgå tilbage i 90'erne. Alt for mange ting kunne jeg have spillet. Jeg kunne have fyldt hele programmet med de bedste plader fra året 1990. Men jeg har valgt, at der skal være et par eksempler på nogle af mine personlige favoritter igennem hvert år i 90'erne. Så hvis lige den og den klassiker ikke bliver spillet, så har det den årsag, at vi er begrænset for tid. Vi har kun sendetid, små 2 timer endnu. Jeg skulle bruge 20 timer mindst, hvis jeg skulle spille alle dem, man burde have med. Koncerter var der jo også masser af i 1990. To af dem var der jo. Monsters of Rock på Gentofte Stadion og samme sted. ZZ Top og Bryan Adams, og så de ganske nye og fuldstændig upåagtede Thunder. De har senere fået høstet en meget, meget høj stjerne og en stor plads i mit hjerte. Ikke mindst for nogle af deres senere værker, men deres debutplade, Backstreet Symphony, den kom netop i 1990, længe før man for alvor havde tænkt på grunge, på britpop og nu metal. Her er Thunder. Titelnummeret fra lige præcis det album Backstreet Symphony.

Musik fra den gang, hvor en guitar lød, som den skulle. Fra før de begyndte at lyde som om forstærkeren, og guitaren selv var fuld af muggen havregrød. Grunge og den slags tog jo dog godt nok sin begyndelse allerede i 1991 med Nirvana's Nevermind blandt andet. Det var dog en plade, jeg selv købte, men ret beset, come on, hvor mange husker andre end Smells Like Teen Spirit, og så måske lige et par stykker til. Det er der ikke nogen, der gør for helvede. Det var en god plade, men heller ikke noget at pisse i bukserne over. Soundgarden's Bad Motorfinger, Pearl Jam 10, ja, okay, men bedre end Thunder for eksempel, nej. Navne som Mudhoney, Temple of the Dog, Hole, Hammerbox, Screaming Trees kom også frem allerede i 1991. Men det var et år, hvor vi heldigvis havde stadigvæk Good Time Rock and Roll, og hvor guitaren lød som en guitar nu engang skal.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

coming apart of the seam. Så ja, det lod faktisk til, at det var det, der skete med rock- og metalscenen lidt senere hen i 90'erne. Men det her, det var en af perlerne fra året 1991. Jeg ved godt, det var Metallicas Black Album og Lines and Noses Usual Illusion plader og sådan noget der, men vi prøver at dykke lidt længere ned og finde noget ikke så ofte hørt. Det kunne for eksempel have været denne her Armed Forces fra det eneste album, de nogensinde udgav, nemlig Take on the Nation. For den, der fik vi altså Coming Apart at the Seams. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil sidde her og gå op i lige præcis, hvad der var de største vederstyggeligheder, afskyeligheder og alt sådan noget hvert eneste år, fordi jo mere jeg har hygget mig med at gå og finde de fede plader frem, jo mere har jeg lyst til bare at fyre dem af i en lind strøm, og vi skal i hvert fald nå dem alle sammen. Men der var dog i hvert fald og en plade, som jeg egentlig også selv synes er okay, som kom frem. Den vender vi faktisk tilbage til. Jeg tror faktisk først, det var i 1993. Men altså lige tage den. Nu er den klar. Det her var jo også noget af det, man blev diverteret med i 90'erne.

0: op dat in verdrukne niggermuziek.
1: Ja, tak. Mange slags tak. Lige præcis. Gode Preben Mart. Ingen kunne have sagt det bedre end således. 1992 skal vi så lige tilbage til en gang. Denne her. En okay plade fra Clawfinger. Og faktisk har jeg interviewet dem en gang. Jeg tror, det var deres fjerde album. De udgav en gang i 97. Selvtitlet er altså noget der. Men Clawfinger bestemt nogen af dem, der var til at holde ud. Holde ud og lytte til. De havde noget substans og noget pondus i det mindste. Men ellers ikke mere rap-metal i dagens udsendelse her i Rockworld på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Undertegnet af Morten Christiansen. Kan jeg ikke engang, det er så varmt, jeg ikke engang kan udtale mit eget navn ordentligt. Men pyt med det, så længe jeg kan udtale de bands, vi skal lægge øre til. Det her var nemlig fabelagtig flot lyd, flot produceret og med pondus i 1992.

Hardline var det fra deres debutalbum Double Eclipse med Neil Sean, Dean Castronovo, Johnny og Joe Gioli og bassisten Todd Jensen. De udgjorde line-up'en den gang. Ja, Journey var jo lagt på is, og det var Bad English også. Hardline var så Neil Sean's nyeste påfund. De holdt kun denne ene plade i første omgang, i hvert fald Johnny Gioli har siden genoplevet navnet, og har vist netop også aktuelt med endnu et album. Men denne her absolut fremragende udviklede sig til at blive et af mine absolutte favoritalbums fra året 1992. Og ved at styggeligheder fra 1992, jamen altså 90'erne var ikke rigtig begyndt endnu, men det gjorde de året efter, nemlig i 1993. Så de gode år havde ikke langt igen, hvis man altså var et får og bare fulgte, hvad promotere og pladeselskaber og radiostationer synes, at man skulle lægge ører til. Der var undertegnet anderledes stedig. Men det her album, jeg har fundet frem, og specielt det her nummer, ja, det var rent faktisk et hit. Det eneste hit, bandet nogensinde har haft, og så et nummer på lige over 8 minutter. Vi ser, hvor meget vi når af det, fordi vi skal nå to styks fra hvert eneste år i 90'erne. Men det her band, det er nogen, jeg stadigvæk lytter til, og flere af deres plader er blandt mine absolutte favoritter. Denne her, deres andet album fra 92, er allerede en klassiker. For nogen måske direkte en kult klassiker. Men nogen har allerede sporet sig ind på, måske hvem jeg taler om. Jeg har aldrig spillet noget her i Rødovre-kanalen fra lige præcis det album, så det her, en passende lejlighed.

Jeg kan til stadighed godt undre sig en lille smule over, at Dream Theater de fik den succes, de fik, og nu fremragende musikalske håndværk og kompetence nærmest var et fyrord tilbage i 90'erne. Men en glædelig begivenhed var det der så i det mindste. Pull Me Under, som rent faktisk blev deres største og eneste hit. Det var i 1992, at de tonede frem på tv-skærmen i et svensk musikprogram. Det var så faktisk ikke engang det her nummer. Jeg husker, at det var Take the Time og Another Day også senest. Den er kun halvdelen af den her længde. Måske skulle jeg have valgt den i stedet, men nu tog vi hittet. Det gør vi også en gang imellem. 1993, jamen altså, vi begynder at bevæge os deroppe af, hvor der sker ganske forfærdelige ting. Hvem er store? Smashing Pumpkins, Nirvana selvfølgelig stadigvæk, og den slags Mudhoney, Temple of the Dog, så vidt jeg husker. Og Nirvana, ja, de lavede jo en stinker af et album i In Utero, som den blev beskrevet i hvert fald. Fra et okay album, og så til en total stinker, der mest havde fortjent at gå totalt ud i glemselen, ud i al evighed. Det er den så ikke gjort, fordi bare det, at man kan finde den på nettet, altså,

kom nu, Nevermind, ja, men jeg hører den aldrig, vel, fordi det er pladen med det ene nummer på, man gider. Vi skal nok stifte bekendtskab med den senere, det lover jeg, og det bliver i sædvanlig Rockworld-stil ikke en original version. Det sørger originalen bag mikrofonen her, nemlig for. Men nej, lad mig så få... musik af den gamle skuffe, som også blev leveret i 1993.

men altså, hvad pokker var man egentlig så sur over på det tidspunkt, når Motorhead laver et af deres mest beskidte fremragende albums i karrieren. Bastards naturligvis midi på trommer Phil Campbell, hans var det fjerde album med Motorhead. Så var Wurzel vist stadig med, de var stadig en kvartet på det her plade. Den her plade, det blev de ved med endnu et album, inden de blev en trio igen for 30 år siden, nemlig i 1996. Men det er jo heller ikke det. Det var jo det, at man skulle så forbandet langt for at finde pladerne. Det skulle man i hvert fald allerede året efter i 1994. Og vinyler, det kunne man jo ikke købe længere, som var til at betale. I 1993, der var en vinylplade på bare 3 år i TP Musikmarked, for eksempel, steget til den sindssyge pris af 119,5. Altså en 50% stigning på bare 3 år. Og CD'erne, ja, de faldt og var ikke ret meget dyrere. Det var jo det, der tog over, og det begyndte man på, men det er der så heller ikke noget i vejen for, fordi adskillige CD'er, og de er meget nemmere også at have med i studiet her, har fundet vej hjem til pladesamlingen. Også en af slagsen, jeg skulle have inden en koncert i Pumpehuset den 3. maj 1993. Det var jo rent faktisk denne her.

men altså, det var jo ikke det kløgtiske karrieretræk, måske at forsøge et comeback i 1993 med denne her stil her. Eller også så var det, i hvert fald fik Accept succes med Objection Overruled. Og for alle os, der er lige præcis det her, Slaves to Metal, der fik vi jo en fremragende oplevelse i Pumpehuset, men det var ikke en skare, der var så forfærdelig stor. Jeg tror nok, der var tæt på udsolgt, hvilket vil sige, i omegnen af 600 mennesker. Så ja, ja, men de kunne have solgt større steder ud tidligere i karrieren. Det gjorde de så også i Tyskland, men i lille Danmark, nej, jeg er egentlig forundret over, at jeg kunne købe pladen et eller andet sted. Helt ærligt, hvem synes, at Britpop for eksempel var fedt sammenlignet med det her? Hvis der kun havde eksisteret Britpop på det tidspunkt, jamen altså, så tror jeg samtlige fabrikanter af afføringsmiddel og den slags ville være gået konkurs, fordi folk havde ganske enkelt ikke brug for sådan noget længere. Ej, helt ærligt, come on! 1994, der blev tingene bare endnu værre. MTV, de Headbangers Ball havde mere eller mindre fuldstændig opgivet ævret. Dog kan jeg huske, at der var nogle ting, der bestemt var i orden på kanalen og i det program. Jeg tror faktisk, at 94 måske var det sidste år, det er sådan for alvor eksisterede MTV. Det er jo ikke noget med musik at gøre længere. Håbløs, håbløs verden, vi lever i, og det startede alt sammen i de her frygtelige, frygtelige 90'ere. Så var det sgu da godt, der kom albums som det her med videoen til det nummer, som jeg har valgt, vi skal høre her.

Train of Consequences fra Megadeth, fremragende 1994 album Euthanasia. Og ja, og deres nye album i øvrigt, måske det bedste siden lige præcis den her plade. Jeg ved godt, Megadeth havde kæmpe hitet Symphony of Destruction i 92, men Countdown to Extinction-pladen synes jeg personligt er deres point of entry, hvis man skal sammenligne med Judas Priest for eksempel. Point of Entry er nemlig et album, jeg også rigtig godt kan lide. Den havde kun et problem, det var, at den kom imellem British Steel og Screaming for Vengeance. På samme måde kom Countdown to Extinction imellem hed den nu Rust in Peace selvfølgelig, og så lige præcis det her album, og det gør, at den hos mig går lidt bort i glemslen. Netop Judas Priest, jamen altså, de sagde jo i 93 farvel til Rob Halford, der hellere ville lave noget mere moderne metal og endte med Industrial, og jeg ved hvad, inden han vendte tilbage til heavy metal i år 2000, og det er jo en helt anden historie. Men når Judas Priest ikke kunne selv, så er det godt, at man hedder tyskerne. Det vil jeg have at komme efter som metalfans i en verden af grunge, britpop, indie, alternativ og The Kelly Family, gud døde med. Ja, det var faktisk Megadeth, og så var det alle de tyske bands, fordi i Tyskland der var heavy metal bare stadig stort. Det kommer der en historie om senere, men vi hørte jo lige Accept, de kunne gøre comeback i 93, og et band, der aldrig havde brug for at gøre comeback, fordi de holdt ganske enkelt ikke op med at spille, er faktisk også et af de største på den tyske scene. Et band, jeg missede i midt-80'erne, først stiftede bekendtskab med i slutningen af 80'erne, og missede deres legendariske koncert i Carlton, teater, tror jeg det var, i 1987. Det er der blevet rådet bod på siden hen. Men et album, som jeg rent faktisk skulle i en lille bitte specialbutik, det var Powerhouse, der lå inde i Store Kongensgade på det tidspunkt. Der kunne man rent faktisk forsyne sig med den fremragende nye musik, der udkom med bands, som de store pladeselskaber og i særhed i Danmark distributører ikke ville røre ved her hjemme. Running Wild er et af deres i min bog bedste albums i karrieren, kom i 1994. Og når man lige hører den her, lad mig så lige få et svar på, om vi så i virkeligheden savnede Judas Priest så meget op igennem 90'erne.

Fra England fik vi Paradise Lost i 90'erne, og det var absolut ikke ringe. De startede som et temmelig primitivt death metal band, og gik under min radar i ubemærkethed, men jeg stod på med Icon-pladen i 93, og da de fulgte den op med Draconian Times, som i dag er en udødelig klassiker, ja, så stod jeg for alvor på. De skulle sidenhen ændre deres stil og eksperimentere med deres goth-rock rødder i slutningen af 90'erne, og lavede måske ja, den plade Depeche Mode ikke selv gad at lave i 1999, og jeg gad heller ikke rigtig at høre den, selvom den står i samlingen. Og så tog jeg jo fejl med det der med videoer på Headbangers Ball, fordi det her nummer her er rent faktisk det sidste, jeg husker, jeg rigtig så på MTV's Headbangers Ball, den, og så Wasp, Black Forever. Ellers kan jeg ikke rigtig huske de store ting i det år, og det må være i det omkring, hvor Headbangers Ball altså forsvandt fra kanalen. 1995 var også året, jamen tyskerne, de kunne stadigvæk, fordi et af de bedste plader, jeg synes, jeg kan minde sig at have hørt det år, kom fra Tyskland, og i øvrigt produceret i Danmark af Flemming Rasmussen i Sweet Silence-studierne. Det femte album fra Blind Guardian, som leverer noget, som jeg havde hæftigt behov for der i midten af 90'erne, nemlig ren og skær fantasy power metal. Blind Guardian var for mig faktisk et rimelig ubeskrevet blad. Jeg kan huske det forrige albumcover til Somewhere Far Beyond. Det var 3 år siden, så jeg havde ikke forestillet mig, at der skulle komme en pladenyhed lige præcis fra det band. Jeg var begyndt at skrive for et musikmagasin og lave interviews, anmelde plader, og lige pludselig så dumpede den her ind ad døren. Tror jeg lige, jeg var overrasket. Jeg sagde heftigt nej til alle de ting, jeg ikke gad beskæftige mig med, eftersom det var på frivillig ulønnet basis. Der var jeg heldigvis så privilegeret, at jeg slap for at anmelde grunge og indie og alternativ og værk. Så var man glad for at kunne få lov til at anmelde denne her. Imaginations from the Other Side var titlen på albumet. Vi skal have fat i det, vi kan nå, er et af mine favoritnummer på pladen, Born in a Morning Hall, Blind Guardian.

Du lytter til programmet Rock World på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet denne sure mand, som hader 90'erne. Det er temaet i dag. Vi hader 90'erne ganske enkelt. Ingen grund til, når man finder ud af, at der jo faktisk var så mange fede plader i det år 10. Og noget af fornøjelsen faktisk er genhøre numre fra lige præcis de mange plader, som jeg stiftede bekendtskab med op igennem 90'erne. Helt ærligt, havde man vidst, at den slags her, det stadig var tilgængeligt, så ja, Crash Test Dummies, Hanson og Aqua. Altså, nej, kom nu for helvede, mand. Nej, godt vi havde det her. Nu hopper vi fandme til 1996, hvor der kom endnu. Ja, vi tager lige en duo af plader. Jeg prøver at blande det lidt sådan genre-mæssigt inden for de genre, der normalt bliver spillet her i programmet Rock World og Fireball. Fordi der bliver simpelthen ikke plads til hele. Men vi skal have vaskeægte klassisk heavy metal nu fra Manowar, som lavede en af deres bedste plader i 1996. Og så skal vi have et ubeskrevet blad, som lavede en af de bedste melodiske hard rock AOR-plader. Ja, det kom faktisk også i 1996. Her er der først Manowar fra albumet Louder Than Hell og The Power.

Little Bit of Fire. Det var debutalbumet fra Tower City, udgivet på MTM Music. De fik jo pladeselskabsnavn efter fornavnene på bagmændene. Og tæet, det var som en den tyske fodboldspiller Thomas Hessler, som var stor fan af denne her type musik. Det her kom der faktisk en del af, fordi de også havde distributionen i Danmark. Så Tower City, fremragende musik fra 1996, så Little Bit of Fire, titelnummeret fra den plade. Så tingene så måske ikke helt så håbløse ud, som man skulle gå og tro. Og i 1997, døren den var allerede på klem i forhold til heavy metal's comeback. Og så kom bandet i 97, som sparkede den dør, der stod på klem, åben på vid gab.

Fra debutpladen, der blæste min hjerne direkte til heavy metal himmerige, var det Hammerfall og The Dragon Lies Bleeding. Svenskerne kunne også, men man var faktisk så vant til, at tyskerne de var de eneste, jeg fejlagtigt kom til at kalde Hammerfall tyske i den anmeldelse, jeg lavede på det tidspunkt. Jeg tror, gutterne måske har tilgivet mig, eftersom jeg året efter lavede et stort interview med dem, da de spillede på det lille bitte spillested Rock Amager. Ja, hvem skulle have troet det, og med Edguy som opvarmning. Ja. Det var da, der begyndte at komme koncerter igen i Danmark. Jeg var jo så heldig at modtog promotion-eksemplarer af en lang række plader, blandt andet her fra Nuclear Blast og svenskerne. Ja, det var som om de nærmest havde taget over, fordi i samme forsendelse lå det tredje album fra In Flames. Og In Flames i 90'erne, ja, det var jo før de begyndte at spille hipster-metal, så dengang, der var de rent faktisk aldeles fremragende. Melodisk death metal er absolut fornemmeste skuffe på det, som jeg betragter som deres bedste album, nemlig Horacle. Vi skal lytte til andet end episode 666.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

Havde der været noget som retfærdighed i musikbranchen til her, så var i Shadow Gallery her i min bog blevet mindst lige så store som Dream Theater. Jeg blev blæst bagover af deres andet album, Carved in Stone, 3 år tidligere, og i 98 der kom så det tredje af slagsen, nemlig Tyranny. Og det er

inden for den genre en udødelig klassiker blandt mange den dag i dag. 1998, vi havde siden, og det var nogle, vi var nogle stykker i en lille sluttet kreds, som så i øjnene, at de der koncerter med nogle af vores nye favoritbands, dem kom vi, eller gamle for den sags skyld, kom vi sgu nok ikke rigtig til at se på dansk grund, så vi forsøgte forgæves at arrangere koncertture til Tyskland, det strandede altid et eller andet sted. Men 1998, der lykkedes det rent faktisk. Til Magthalle, det var på Docks rent faktisk. Og et af de bands, jeg havde med tidligere, nemlig Running Wild, fik jeg sat flueben ved den lejlighed. Og supporten, det var et spritnyt tysk band, der lige havde sendt deres debutalbum på gaden.

fra debutalbummet med Primal Fear, Battalions of Hate. Dengang tidligere sanger i Gamma Ray og Tyrone Pace, Ralph Shepard, havde fundet sammen med Matt Sinner fra bandet Sinner. Og hvem skulle vide, at Primal Fear ville være still going strong den dag i dag. Hvem fanden gad overhovedet høre nu metal? Altså Three Doors Down, Alien, Ant Farm, Limp Bizkit og Linkin Park. Ej, nej, nej, nej, nej, nej, ja. Mind mig om, hvor forfærdeligt det var. Ja, altså det alle de andre gik og hørte. Jeg blev selv overtalt til at arrangere en tur til en ganske hyggelig festival i Tyskland med navn Wacken Open Air. Og det var bands som det her. 23 koncerter på 2 dage blev der præsteret på den gang bare 2 scener og sølle 18.000 publikummer. Ja, det er lige under en fjerdedel af, hvad der kommer på den festival i dag. Men det var en åbenbaring at komme til Wacken Open Air. Aldrig havde man set noget, eller i hvert fald i lang tid, den slags herhjemme. For hver 3 meter, man gik, var der en ghettoblaster med en eller anden rigtig heavy metal skæring, der bragede ud, og folk de sad der med kolde øl og grillede store T-bone steaks. Altså, what's not to like? Det var 1998, at jeg fik den åbenbaring, og har været til adskillige Wacken Open Air festivaler siden. Og så men også Sweden Rock, som jeg debuterede på året efter i 99. I 99 kom der fremragende plader med rigtig mange bands. Et af dem var Nevermore, som var aktuelle med deres tredje fuldlængde album, Dreaming Neon Black. Nevermore skulle jeg så senere hen stifte bekendtskab med, både på Wacken og på Sweden Rock. Men jeg synes, denne her skulle med, fordi det er en af de bedste fra deres hånd i 90'erne. Udkom 4. januar 1999, Dreaming Neon Black. Her er et nummer, der hedder I Am The Dog.

det er næsten kriminelt, at vi ikke når mere af Nevermore, men vi har to plader mere, vi gerne skulle nå i denne udsendelse, og et af dem fra førnævnte Gamma Ray, hvor Ralph Shepard fra Primal Fear jo engang slog sine folder. Kai Hansen tidligere i Halloween var Still Going Strong med bandet, og i 99 der kom det, som jeg synes er et af deres bedste albums, nemlig Power Plant. For den skal vi have denne her hitter og ørehænger, Send Me a Sign.

jeg beklager meget, hvis nogen havde set frem til at høre en meget, meget sur og vred studievært. Men det kan jeg simpelthen bare ikke være, når jeg hører mit soundtrack til 90'erne. Og så længe jeg kan få lov at beholde det i fred, ja, så kan andre godt få lov at have deres britpop og grunge og rap metal og hvad det ellers hed, alt sammen for dem. Og hvad blev det så til med det der Nirvana Smells Like Teen Spirit? Ja, vi skal høre en version, som også kan bringe mig i sommerhumør. Og det bliver det sidste for i dag og for denne gang Rockworld på denne side af sommerferien. Rockworld er tilbage om 4 uger, lørdag den 25. juli. Jeg finder på et koncept, så følg med på Fireball Rødovre-kanalen Facebook-siden. Husk, at Fireball først er tilbage efter Rockworld, altså mandag den 27. juli. Her er Morten Christiansen, der gør klar til at sige rigtig, rigtig god sommer til rock- og metalfolket her i, ude på 105,9 FM. Rødovre-kanalen takker af for i dag. Det her var Rockworld med undertegnet Morten Christiansen.

Vi høres ved i Rockworld den 25. i 7. og i Fireball mandag den 27. juli. Tak for i dag. Vi høres.